نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔

السلام عليكم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. There was one share that I discussed in our majlis, the first part of it. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. جی ایسا لگایا جینے میں.

غالب یہ چہیں سب میرے ارادے. ND5363310 and 3927226. Somebody wants to come out, just remove your cars. 5363103927226.

0: الفردوس میں اعلی مقامات عطا فرما. یا اللہ ڈونٹ لیٹ دا اینجل آف دیتھ فائنڈ اس ان اے ڈسکو ان اے تھیٹر ان اے سینما ان اے کیسینو واچنگ سم فلتی مووی ریڈنگ سم فلتی میگزین اور پاپنگ ڈرگز انٹو آور ماؤتھس اور ود اے باٹل آف وائن ان آور ہینڈز اور کمیٹنگ ایڈلٹری اور فونیکیشن ان سم ہوٹل روم. او مائی بلوڈ اللہ ڈونٹ لیٹ دا اینجل آف دیتھ اسٹرائک ایٹ اس ان اینی حرام ایکشن. And we don't know when our death will come, where it will come, and how it will come. Then how can, O Allah, we be in such places? Give us the himmat and courage, O my Allah, of lions against our nafs. How long are we going to remain the proverbial fox, O my Allah? Hey Allah, Rasul Pak sallallahu alayhi wa sallam, all his life he made duas for us. How much concern he had for us. Allah, how much he cried for us. How much of his blood was shed for us. How much of his tears were shed for us. Where Allah, he stands whole night in prayer, his feet swell. Allah, he tears so much that his ihram becomes wet with his tears. His place of sajda becomes wet with his tears. Allah, Nabi alayhi salatu wasalam, all the duas that he made for us. Ya Allah, bless us with all that goodness that he asked for us. Our parents, wives and children and the entire ummah with that goodness. And from all the mischief and corruption and fitnas that he asked for protection. O Allah, protect us and protect the entire ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا وہ بھی عطا. تو اللہ bless us with the best of دنیا and the best of آخرت. Don't deprive us of the نعمتس of this world, the نعمتس of the آخرت. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة
1: ما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وعلى آل محمد كما

یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں وہ روح و نظر. یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں وہ روح و نظر. یہ انہی کا کرم ہے انہی کی عطا، ایک کی

0: the mountains of Uhud, and all other places of Medina Sharif. Allah, Allah, waha ka durud o salam. Allah, Allah, waha ka sujood o qiyam. Allah, Allah, waha ka durud o salam. Allah, Allah, waha ka sujood o qiyam. Allah, Allah, waha ka wo kaife dawam. وہ صلاتِ سکون آفری رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی. One is the recitation of our durood and salam from our countries, our towns and our homes, and the other is recitation of salat and salam at the Rauza Mubarak. We have left behind all that. Why did we ever come away from Medina Sharif? Where can we get that kayfiyat that we get there? Oh my Allah, why did we come back from Medina Sharif? Why didn't you keep us there, my beloved Allah? We know we are not deserving, but we are seeking from you residence in Medina Sharif. There is a hikmat of Allah tabaraka wa ta'ala that we have to carry on with the different works of deen in the different countries and towns and cities. But the heart's desire must be Medina Sharif. Whenever Allah ta'ala wills, and if the person is not successful, then we will inshallah get the sawab because of his niyat if he was sincere.
1: Jis jagah sajda rezi ki lazzat mili, جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی. جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی, جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی. جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی, جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی. جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر, وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی.
0: The enjoyment of sajdas in Masjid al-Nabawi alayhi salatu wasalam. Every step where a person is under the wings of the angels, because the angels are bringing salat and salam from all over the world. So the whole of Medina Sharif is under the wings of angels. Every qadam, every step, the person is enjoying some kind of rahmat of Allah tabaraka wa ta'ala. Even the skies are full of noor, the mountains are full of noor, the earth and ground is full of noor, the masjid full of noor, the Riyazul Jannah full of noor, mimbar and mihrab and the sutoons and pillars full of noor, and noor of all noors, Nabiye Pak sallallahu alayhi wa sallam.
1: Jis jaga sajda rezi ki lazzat mili, jis jaga har qadam unki rahmat mili. جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر, وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی. قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی. پڑھ کے نصر من اللہ و فتح قریب, ہم رواں جب ہوئے سوئے کوئے حبیب. پڑھ کے نصر من اللہ و فتح قریب, ہم رواں جب ہوئے سوئے کوئے حبیب. برکت رحمت ساتھ چلنے لگی, بے بسی زندگی

قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی. As soon as the person is on the journey, barakat, rahmat, everything is with him. زندگانی وہیں کاش ہوتی بسر, کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر. بہزاد is his تخلص. So first it is necessary that we must mention who the writer of this Naat Sharif is. Thereafter we can put our names, because it is also a dua. Zindagani wahi kaash hoti basar, kaash yunus aate na hum lot kar. Oh, how I wish that the remaining days of my life were spent there. How I wish, oh Yunus, that you had not returned. زندگانی وہیں کاش ہوتی بسر, بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر. اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر, یہ تمنا قلب حزین رہ گئی. How many wishes of mine my Allah has fulfilled. But one wish of this grieving heart has not as yet been fulfilled, and that is the desire to be buried in Madina Sharif. Hum Madine se Allah kyun aa gaye, qalb hairan ki taski wahi reh gayi, dil wahi reh gaya, jaan wahi reh gayi, ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی. مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں, جو تو نے توفیق اے خدا دے, تیری مشیت ہے سب پہ غالب, یہ ہے چہیں سب میرے ارادے. بہت دنوں رہ چکا نکما, بس اب مجھے کام کا بنا دے. میں کب سے ہوں محو خواب غفلت, بس اب جگا دے, بس اب جگا دے.

محمد الرسول اللہ رہے طلب میں سوار سب ہیں پیادہ مثل غبار میں ہوں. او مائی بلوڈ اللہ, ایوری ون ہیز ٹیکن آف ان دس پاتھ آف سلوک, ایوری ون از فلائنگ ہائی ان دا ایئر, ایوری ون از سورنگ. We don't even know what heights they have reached because of their efforts and because of their sincerity and because of their tawbah and istighfar and because of their sacrifices. We don't know where they are. I am still like a speck of dust on the ground, my beloved Allah. تیرے گلستان میں سب گل ہیں بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں. After a long time we are reading this again, so therefore a little bit of explanation here and there. Oh Allah, in your garden everybody is a beautiful flower. What beautiful fragrance everyone in this garden of yours has got. The only one who is thorn in this garden is myself. We must consider ourselves as thorns and everyone else as beautiful, fragrant flowers. For we don't know in what condition our death will come. We do not know what is our situation in the hereafter. So where can we start our celebrations from now? And bragging about all our efforts. تیرے گلستان میں سب گل ہیں بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں. مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو, بہت ہی غفلت شعار میں ہوں. رہا میں بیکار زندگی بھر بس اب تو مشغول کار میں ہوں.

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ٹیک دا میسج آف دیز پینفل ہارٹس، دا ہارٹس وچ آر ایکنگ، دا ہارٹس وچ آر پیننگ، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، دا ہول ورلڈ از ٹربلنگ اس ٹوڈے، اینی کنٹری ان دا ورلڈ یو گو، مسلمز آر ایکسپیرینسنگ نتھنگ بٹ ہارڈ شپس، پرابلمس، ڈیفیکلٹیز، وی ہیو بین ٹربلڈ بائی دا ہول ورلڈ، ٹیک اوور سلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. او اللہ آئی ایم ایٹ یور ڈور, او اللہ آئی ایم ایٹ یور مرسی, او اللہ آئی ہیو پلیسڈ مائی سیلف بیفور یو, آئی ایم ہیلپ لیس, آئی ایم ویک, آئی ڈونٹ ہیو دا اسٹرینتھ, آئی ایم بروکن ہارٹڈ, بٹ او اللہ وائی شوڈ آئی ریمین بروکن ہارٹڈ when my taluk is with you, who is a kareem rab, who is a forgiving rab, who is a merciful rab, who has got his doors open for the sinners long as they return. So why should I remain broken hearted? Why should not I have this heart repaired?

We are not justifying any of our sins. Ya Allah, how can we justify before you when you know everything that we have done? You have seen everything that we have done. You have heard everything that we have spoken. There was nothing hidden from your sight. Ya Allah, we are acknowledging indeed we are most sinful ones on this earth. We are extremely weak servants of yours. Oh my beloved Allah, we are extremely weak servants of yours. But oh Allah, you are most forgiving, kind, loving. You dearly love the forgiveness of sins. Oh Allah, we are ashamed of our sins. Ay Allah, hum nadim hai, hum sharminda hai. Ay Allah, hum gunegar hai, hum siyakar hai, hum badkar hai, hum khatakar hai, hum napaak aur gande hai. Lekin mere maula, tere siwa hamara koi nahi. Where do we go, oh my Allah? Whatever we may be, we are your servants. Ay Allah, whichever way we look, it is your kingdom. Whether we go east or west, it is your kingdom. Whether we go deep down the ocean or up above the heavens, it's your kingdom. We cannot escape, O Allah, your might and your majesty. Ay mere pyare khuda, tere siwa hamara koi sahara nahi, tere siwa koi hamara nahi. Mere Allah, tere siwa koi hamara nahi. Ya Allah, when we have no one besides you, which door do we tap besides your door? Which home do we beg besides your home? Ya Allah, forgive our major sins and minor sins. Forgive the sins we committed knowingly or unknowingly. Forgive the sins that we committed in light of day or darkness of nights. Forgive the sins, oh my Allah, of our eyes. Forgive the sins of our ears. Forgive the sins of our tongues. Forgive the sins of our hands and feet. Forgive the sins of our heart and mind. Oh my beloved Allah, we are extremely weak. Ya Allah, forgive each and every one of us. Forgive our parents, our wives and children, our brothers and sisters, and the entire ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh Allah, the ummah of Nabi alayhi salatu wasallam. No dignity, no honor left no more. Oh Allah, Nabi alayhi salatu wasalam had left the ummah in one body and soul. Ya Allah, we have sliced the ummah into so many pieces. The enemies only did whatever was left. Ay mere pyare khuda, humare hal par raham farma. Ay Allah, give the ummah once again that position of dignity and honor. Change the condition of our lives. Oh Allah, change the condition of our hearts. Ya Allah, change the direction of our lives. Ya Allah, change the direction of our hearts. Oh my beloved Allah, at present sins are enjoyable. Oh Allah, at present sins have become enjoyable. Ya Allah, change this taste of ours. Ya Allah, humara zauk badal de. Oh Allah, change these desires of ours. Ya Allah, put desires of goodness into our heart. Ya Allah, give us the tawfiq to do that which is pleasing to you. Hawa wa hirsa wala dil badal de. Mera ghaflat mein dooba dil badal de. Hawa o hirs wala dil badal de, mera ghaflat mein dooba dil badal de dil ki duniya dil badal de dil ki duniya dil badal de, khudaya fazl farma dil badal de, khudaya fazl farma dil badal de, gunahgari mein kab tak umr kaatu, gunahgari mein kab tak umr kaatu. Badal de mera rasta dil badal de. Ya Allah, how long are we going to walk on the surface of earth like munafiqs and hypocrites? How long are we going to indulge in sins and vices? How long are we going to remain displeasing you? Oh Allah, change the direction of our hearts. Clean and purify our hearts. Ya Allah, bless us all with long life. Bless us with good health, spiritual health and physical health. We are extremely weak, O Allah. We are sick and ailing, O Allah. Ay mere pyare khuda, hum bimar hai. Hame shifa ata farma. Jismani aur ruhani bimariyon se shifa ata farma. Ya Allah, we know that sometimes sicknesses can be a rahmat. Sometimes poverty can be a rahmat. But we are extremely weak, O Allah. Don't test us in this world. Don't test us in the qabr. Don't test us in the akhirat. Ay Allah, we are so weak that we will sell our iman for miserable coins, O Allah. Ya Allah, so many have sold their imans for some pretty face. So many have sold their imans for some miserable coins. Ay mere pyare khuda, we are seeking your protection. Allah, protect our iman, protect our Islam.
اے اللہ پروٹیکٹ دا مسلم امہ، اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ بلیس اس وتھ گڈ ہیلتھ، اسپرچل ہیلتھ اینڈ فزیکل ہیلتھ. اے اللہ دوز وار سفرنگ ڈپریشن گیو دم جوائے اینڈ ہیپینس، دوز وار ان فائنینشیل ڈیفیکلٹیز بلیس دم ان پلینٹی فل آف حلال، ابنڈنٹ حلال، اینڈ ٹیک دم آؤٹ آف دیئر فائنینشیل پرابلمس. اے اللہ پروٹیکٹ اس فرام گوئنگ ٹو دا بینکس اینڈ بوروئنگ آن انٹرسٹ، پروٹیکٹ اس فرام ٹیکنگ انٹرسٹ اینڈ گیونگ انٹرسٹ. او اللہ اٹ از اے کرس تھنگ ان فرنٹ آف یو. اے میرے پیارے خدا، سیو اس اینڈ پروٹیکٹ اس. اے اللہ وین اور شوز آر آن انٹرسٹ، when our carpets are on interest, when our homes are on interest, when our curtains are on interest, when our cars are on interest, when our clothes are on interest, so much so that even the food we buy on interest. Mere pyare Allah, how can then rahmat descend in our lives? But oh Allah, we are seeking forgiveness. Whatever mistakes we made in our lives, we don't want to return to them again. Make it extremely easy for us, oh Allah, to reach you and to become connected with you and your Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Remove all the barriers and the difficulties in our path. Give us the himmat and courage of lions in our heart against nafs and shaitan. Ay Allah, give us such enjoyment in ibadat that, oh Allah, it becomes extremely easy to do everything that you have ordered. Ay mere pyare khuda, put hatred of sins in our hearts. Ay Allah, the sahaba-i-kiram, the tabi'een, the awliya of the ummat and the mashayikh. Oh Allah, they do ibadat, zikr, tilawat. They fulfill all your ahkam. Ya Allah, they fulfill your rights and the rights of the creation. But still they say, we have not been able to do justice. And Ya Allah, we commit sins upon sins upon sins. And we brag about our sins. We advertise them in the newspapers. Ya Allah, we are unashamed of our sins. Ey mere pyare khuda, ab to hamara haal badal de. Ya Allah, we commit sins and we are happy. اے میرے پیارے خدا، ہمارا حال بدل دے. ہوا وہ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے خدایا، فضل فرما دل بدل دے. اے میرے پیارے خدا، بلیس اس ود دا بیسٹ آف دنیا اینڈ دا بیسٹ آف آخرت. یا اللہ، بلیس اس ود دا بیسٹ آف دنیا اینڈ دا بیسٹ آف آخرت. او مائی بیلوڈ اللہ، اور چلڈرن آر گروئنگ اپ ان این انوائرمنٹ آف سن اینڈ وائس اینڈ فتناز. میرے پیارے خدا، اب کدھر جائے؟ یا اللہ، وی آر بینگ لیشڈ بائی فتناز اینڈ دا اسٹارمز آف فتناز فرام آل سائڈز، فتناز فرام اوور لیفٹ اینڈ رائٹ، فتناز فرام ان فرنٹ آف اس اینڈ بیہائنڈ اس، فتناز پورنگ فرام دا سیٹلائٹس ابو اس. اے میرے پیارے خدا، فتناز ان دا لائن ان دا فارم آف دین، او اللہ، ان دا گارب آف دین آلسو فتناز آر کمنگ. میرے اللہ، جسٹ اے فیو میٹرز اوے فرام دا روزہ مبارک آف مائی بلوڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دا فلتھیسٹ آف میوزک اینڈ دا فلتھیسٹ آف فلمز کین بی سین ان دیٹ مبارک لینڈ، او مائی بلوڈ اللہ. یا اللہ، دوز ہوٹلز آر ان دوز ویری پلیسز ویئر دا ہومز آف دا صحابہ کرام وے. یا اللہ، وین دے آر انفارمڈ ان دیئر گریوز دیٹ دوز homes of yours which have been converted to hotels, the filthiest of films are being seen in that very place in which you used to tear before Allah in your tahajjud salat, in that tahajjud where you used to cry before Allah, there all the filthiest of music is being heard. Ya Allah, how much of injury and pain we are causing to my Rasul sallallahu alayhi wa sallam and his beloved companions who sacrificed everything for us, oh my beloved Allah. Ey mere pyare Allah, in Makkah Mukarrama, just few meters away from the Kaabatullah, Ya Allah, the filthiest of films can be seen. یا اللہ، تو وہاں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، ہر فتنے سے حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما. یا اللہ، پروٹیکٹ اور مساجد، پروٹیکٹ دا مساجد تھرو آؤٹ دا ورلڈ، پروٹیکٹ دا مدارس، پروٹیکٹ دا خانقاز، پروٹیکٹ دا ورک آف دعوت ان تبلیغ. اے میرے پیارے خدا، ہر نیک اور دینی کام کی تو حفاظت فرما. اے اللہ، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا. او مائی بلوڈ اللہ، وی آر ٹرننگ ٹوورڈز یو، وی آر ایکسٹریملی ویک. یا اللہ، بٹ اور سپورٹ از نو ون ایلس بٹ. ہماری مساجد کی حفاظت فرما. یا اللہ، پروٹیکٹ اور مساجد، پروٹیکٹ دا مساجد تھرو آؤٹ دا ورلڈ، پروٹیکٹ دا مدارس، پروٹیکٹ دا خانقاز، پروٹیکٹ دا ورک آف دعوت ان تبلیغ. اے میرے پیارے خدا، ہر نیک اور دینی کام کی تو حفاظت فرما. اے اللہ، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا. او مائی بلوڈ اللہ، وی آر ٹرننگ ٹوورڈز یو، وی آر ایکسٹریملی ویک. یا اللہ، بٹ اور سپورٹ از نو ون ایلس بٹ یو. یو آر پاور فل، یو آر مائٹی. یا اللہ، دیر از نو ویکنس ان یو، دیر از نو ڈیفیشنسی ان یو. وی ہیو

روح کو نور تقویٰ سے تو شاد کر, نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر. حمد سے اس زبان کو تو حماد کر, حمد سے اس زبان کو تو حماد کر. سر کو چوکھٹ پہ ان کی تو سجاد کر. حمد سے اس زبان کو تو حماد کر, سر کو چوکھٹ پہ ان کی تو سجاد کر. اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر, دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر. گلوریفائی اللہ تعالیٰ, پریز ہیم, سنگ دا پریز آف اللہ تعالیٰ, میک دا تسبیح آف اللہ تعالیٰ, ریڈ دا حمد آف اللہ تعالیٰ, تھینک ہیم, میک شکر ان ابنڈنس ود دس ٹنگ دیٹ اللہ تعالیٰ ہیز گیون, اینڈ ود دا ہارٹ اینڈ دس فور ہیڈ وچ اللہ تعالیٰ ہیز گیون. ڈونٹ پلیس اٹ بفور دا ڈور آف اینی بڈی ایلس. The forehead is to be placed before none but Allah Tabaraka wa Ta'ala. He is the only one before whom we make sajda. Sajda for no kairullah. Allah Ta'ala has given us this forehead, place it before Allah Ta'ala. And in that state beg Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apni khushiyon ko akhtar tu barbaad kar, apni khushiyon ko akhtar tu barbaad kar, اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر. اپنے رب

یہ دولت یہ قوت یہ حسن و ادا ہواؤں کی چلنی میں چھن جائے گا، نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ سبھی چھوڑ چلیں گے اکیلا تجھے، سبھی چھوڑ چلیں گے اکیلا تجھے، اکیلا تو اپنے وطن جائے گا، نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ سبھی چھوڑ چلیں گے اکیلا تجھے، سبھی چھوڑ چلیں گے اکیلا تجھے، اکیلا تو اپنے وطن جائے گا۔ اور ریئل وطن از دا آخرت، وی آر ٹیمپرری ریزیڈنس ان دس ورلڈ، اور ریئل پلیس آف ریزیڈنس از گوئنگ ٹو بی دا آخرت۔ سو سبھی چھوڑ چلیں گے اکیلا تجھے، ایون دا وائف ڈزنٹ وانٹ ٹو سلیپ ود دا ہزبینڈ ہو از ڈیڈ، دا چلڈرن ڈو ناٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو دا گریو ود دا فادر اور دا مدر، نو بڑی وانٹس ٹو اکمپنی دا پرسن ان ہز گریو۔ سبھی چھوڑ چلیں گے اکیلا تجھے، دا پرسن ول آلسو جسٹ ونڈر وے ایوری بڈی از گون، آل دوز ہو از پروکلیمنگ سو مچ آف لو، وے آر دے؟ اکیلا تو اپنے وطن جائے گا، الون وی ول ہیو ٹو گو آن دا جرنی ٹو دا آخرت، وی ول گو ٹو اور وطن الون۔ بٹ ونس اگین فار دا مسلم دیٹ از دا اونلی وے دیٹ ہی کین میٹ ہز اللہ، سو موت اینڈ ڈیتھ مسٹ ناٹ بی سم تھنگ دیٹ پٹ سچ کائنڈ آف فرائٹ ان اے پرسن ہارٹ دیٹ ناؤ ہی ڈز ناٹ ایون ڈیزائر ٹو گو ان ٹو دا قبر اور دا آخرت۔ ہاؤ ایلس از ہی گوئنگ ٹو میٹ ہز اللہ؟ How else is he going to enjoy the ni'mats of Jannat? How else is he going to get out of this world of fitnas and problems and difficulties and tests and trials and accidents and murders and killings and hijackings and rape and arson and looting? How else is he going to get out of all this? It is only through the bridge of death that he can cross over and then meet his Allah and enjoy the ni'mats of Jannat. So the only thing that is required is that this temporary life, don't give our hearts to others besides Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. Everyone that we love, we will love because Allah has said must love them. Otherwise we won't love them. If Allah ta'ala says that you must love your parents, your children, then we love them. But if that child has become murtad, has given up Islam and Iman, and is making a lot of bakwas, talking a lot of ill and evil about Islam and Iman, then we say, no, my child, there's no my child after that. Then that is not your child, because Allah tabaraka wa ta'ala says, now you mustn't love that child. So therefore it says, sabhi chhod chalenge akela tujhe, akela tu apne watan jayega, گڑا قبر کا حشر اور پل صراط، گڑا قبر کا حشر اور پل صراط، یہ رستہ بڑا ہی کٹھن جائے گا۔ All of us have to cross the پل صراط، یہ رستہ بڑا ہی کٹھن جائے گا۔ First there is the station of the قبر، and from the station of the قبر to the آخرت، and then we have to cross the pul sirat. So the Muslim keeps these things in front of him, that we have to pass all these stages. So we must be alert, we must not be in ghaflat, we must not be in negligence, we must not be heedless. اکیلا تو اپنے وطن جائے گا، گڑا قبر کا حشر اور پل صراط، یہ رستہ بڑا ہی کٹن جائے گا، نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا،
فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. جو بننا ہے تجھ پر وہ بن جائے گا,

إلا الله محمد رسول الله. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ.

مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگ

محمد رسول الله. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے.

سب پہ غالب یہ ہے چہے سب میرے ارادے۔ بہت دنوں رہ چکا نکما بس اب مجھے کام کا بنا دے۔ بہت دنوں رہ چکا نکما بس اب مجھے کام کا بنا دے۔ میں کب سے ہوں محو خواب غفلت بس اب

جو فضل مجھ پر بھی میرے رب ہو، تیری مدد ہو میری ہو کوشش، تیری کشش ہو میری طلب ہو، بدی میں گزری ہے عمر ساری، نصیب توفیق نیک اب ہو، رہوں میں مشغول ذکر و طاعت بس یہ